0: შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: ძველი ქალაქის რითმები FM ტალღაზე.
1: Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

ღმერთისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არა დილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.3.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ეწვიეს ლაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. ლაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
1: იმზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვია tbc.bank.gis.
2: აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ვაგრძელებთ ქართულ ქელეხებში თავი კაცის თანამდებობის ახსნასა და დახასიათებას, რომელიც უბნებში ტრადიციულ სეფებსა და პალატკების ალაგმასთან ერთად ეს პროფესიაც სამწუხაროდ დავიწყებას ეძლევა. წინაგადაცემაში ვისაუბრეთ თავი კაცის როგორც საქმიანი და ავტორიტეტული ადამიანის თვისებებზე. ეს გადაცემა ჯოკერია, მე დათო ლიგლიგაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. თავიკაცი პირველ დღეს გვიანობამდე რჩება. ეს ერთგვარი ინდულგენცია, რომ თქვას, მებოდიში უნდა მოვიხადო, ხვალ ვერ მოვალ, მეუღლის ბიძაშვილის ქვისლის მაზლი იკეთებს ოპერაციას და არა ანდა, ნუ თუ მალე მორჩა ყველაფერი, ყველა ვარიანტში მოვალ. თუ არა და ყველაფერი დალაგებულია, ხვალ მაპატიეთ და ზეგ აქავარ დილიდან. ამაზე რა თქმა უნდა იღებს მადლობებს პირიქით ბოდიშებს, რომ ასე შეაწუხეს და მიცვალებულზე დაკლებული წლების მასზე დამატებას უსურვებენ. როგორც წესია, მესამე დილით მოდის ნაბახუსებზე უძილობისაგან და ალკოჰოლისაგან დასიებული თვალებით, მაგრამ ცოცხალი თავით არ ამბობს ამას და არ აღიარებს. უმანში მყოფი თავიკაცი არის ბრაზიანი, რადგანაც მის გარეშე ვერაფერი ქნეს მისმა დამხმარე ასისტენტებმა და ხაას უსვამს, რომ ის არა, არაფერი გამოვიდოდა. მისი გასაკეთებელი შეიქნა მაინც ყველაფერი, რაღაცა ერთი დღე არ იყო. შემდეგ ჯდება ისევ სამზარეულოში და აქ ჩდება მისტიური მისი ბლოკნოტი, 12 ფურცლიანი რვეული, სადაც წერს შემოწირულობებს. სახელი თანხა ეს რვეული შემდეგ ოჯახს გადაეცემა ფულთან ერთად. საღამოს, როდესაც პანაშვიძე ხალხის რაოდენობა პიკს აღწევს, ის აუცილებლად სადარბაზოში დგება, რათა ყველას ხელი ჩამოართვას, ოღონდ რა თქმა უნდა უკვე ოთახიდან გამოსულებს, ხოლო თუ ვინმე შესვლამდე ჩამოართვებს ხელს და აცდის, ისე ღრმად შევიდეს ადამიანი, რომ მისი ხმა აღარ გაიგონოს და იტყვის: "პირველადაა ეს ჩემისა, პანაშვიძე, გაგონილა შესვლამდე ხელი ჩამოართვება?" შემდეგ ამოირბენს მისი რამოდენიმე ასისტენტი, ყურში რაღაცას ჩაშურჩულებს, ეს კი ხმამაღლა ეტყვის: "მოიცავი, გითხავ აბა და შევა სახლში." ისეთი კითხვით, რომელზეც პასუხი წინას არ იცის, მაგრამ უნდა ანახოს ოჯახს, რომ წამიც კი არ მოუსვენია. მისაღებ ოთახში ყველაზე მგლოვიარი ადამიანს გვერდით ჩამოუჯდება და კითხავს: "ახლა ამის დრო არ არის, მაგრამ ორი მარშრუტკა მოვიყვანო ხვალ, თუ ერთი დიდი ავტობუსი ჯობია?" ჭირისუფალი თვალცრემლიანი ეტყვის: "როგორც შენი თქვი, ისე იყოსო." ამის მოსმენით სახე ისევ მოეღუშება, თითქოს გენერალ ფერდმარშალი იყოს და ესესა დაავალეს ლენინგრადის ალყის გარღვევა, მაშინ იყოს ერთი ავტობუსი, გადაწყვეტს და ისევ გამოვა გარეთ. ახლა აქ გავჩერდეთ, გაგრძელება შემდეგ კვირაში. ეს გადაცემა ჯოკერია, მე დათო ლიკლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: სიცოცხლე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება. ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
6: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

I got nothing to hide, nothing at all. Life is not a fairy tale.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: ლაინა. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-19. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: გამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ, ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურეობა. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად, კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე.
1: მოგესალმებით, არის რადიო 23 ძვირფას რადიოს ვენელებო. მე მაბადია დამაგვიანდა. გასასვასყავდი. ბანკანაში დაიყო უსაშველო დიდი რიგი. მოგესალმებით, ძალიან მიხარია. ის დილა, როდესაც იწყება რადიო ძველი ქალაქის ჩემს ცხოვრებაში, ჩემს ყოველდღიურობაში, არის ძალიან ბედნიერი, ძალიან ენთუზიაზმით სავსე. სულ სხვა, განსხვავებული სხვებისგან და ძალიან გამიხარდება თუკი თქვენს იგივეს გრძნობთ, როდესაც თქვენს ყურთეს მე

0: 12 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე დაათბება, ზუგდიდში 15-დან 28 გრადუსამდე იწევს აირის ტემპერატურა. თბილისში 14 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე მიაღწევს აირის ტემპერატურა. ცხედაში 14 გრადუსიდან 23 გრადუსა 22 გრადუსამდე. რუსთავში 14 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა. სამტრედიაში 18-დან 27-მდე მიაღწევს აირის ტემპერატურა. სენაკში 19 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე დათბება დღეს. სოხუმში 17 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა. ფოთში 21 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე იწევს აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ქობულეთში 19 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე და ქუთაისში 17 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე დაგვითვება. ასეთია დღევანდელი დღის 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. ძალიან თბილი და საყვარელი ოქტომბერი გვაქვს და რაც შეეხება ვალუტის კურსს, მოდი გავიგოთ.
1: ვალუტის კურსი.
0: აი ასეთია. დღეს 13 ოქტომბერს 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 59 თეთრი. 1 ევროს ღირებულება არის 2 ლარი და 90 თეთრი. და რუსული რუბლი კი ღირს 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია. 10 არაბული დირჰამის საფასური 7 ლარი და 7 თეთრი. 1000 სომხური დრამი დღეს ღირს 7 ლარი და 17 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 80 თეთრია. 1 აზერბაიჯანული მანათის საფასური 1 ლარი და 50 თეთრი გახლავთ. 1 ბრაზილიური რეალი ღირს 50 თეთრი. რაც შეხება 1 კანადურ დოლარს 1 ლარი და 82 თეთრია. 1 შვეიცარიული ფრანკის შეძენა შეგიძლია 3 ლარად და 12 თეთრად. ხოლო 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 88 თეთრი. 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 19 თეთრი. 10 დანიური კრონი 3 ლარი და 88 თეთრი ღირს. აი ასეთი იყო ძვირფასო რადიო მსმენელებო ამინდის პროგნოზი და ვალუტის კურსი დღევანდელი დღეს 13 ოქტომბრის და ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას უსავარლესი ცელკი ბიჭუნა Maroon 5 გააგრძელებს Sunday Morning. კვირა დილაზე გვიმღერებს, უფრო რაღაც კვირა დილაური განწყობა მაქვს. აბა, წავიდა. გიწვნით. დიდი სიყვარულით.

დროის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: გადაგზა შემოჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ევკლიდის ციფრების და სტატისტიკის ენას. გადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიას და შეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგე ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათვის საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.5-ზე. კალენდარი.
1: ათი საათი რომელთა თქმა დეწოდია, მოგესალმებით, ეს არის რუბრიკა კალენდარი და შეასე დავიწყოთ 13 ოქტომბერია დღეს და ვისაუბროთ ამ თარიღთან დაკავშირებულ ისტორიულ მოვლენებზე. 13 ოქტომბერი გრიგორიანული კალენდრის 296 დღეა და წლის ბოლომდე დარჩენილია 79 დღე. რა მოხდა 1946 წელს? საფრანგეთი მეოთხე რესპუბლიკის კონსტიტუციას იღებს. 1995 წლის დღევანდელი დღე Microsoft-მა Windows 95 გამოუშვა. 2008 წლის დღევანდელი თარიღი ამერიკელი ეკონომისტი პოლ კრუგმანი ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა ეკონომიკის დარგში. 2012 წლის 13 ოქტომბერი ბოსტონის უზენაესმა სასამართლომ ქალებს საკუთრების მემკვიდრეობით მიღების კონსტიტუციური უფლება მიანიჭა. 2014 წლის 13 ოქტომბერი ჟან ტიროლი ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა. 2015 წლის დღევანდელი თარიღი ქართულ ვიკიპედიაში სტატიათა რაოდენობა 100,000-ს მიაღწია. 2017 წლის 13 ოქტომბერს ოდრი აზულაი იუნესკოს გენერალურ დირექტორად აირჩიეს. 2019 წელს კაის საიდი ტუნისის პრეზიდენტად აირჩიეს. 2000 იუბილარები გავიკოთ. მაგალითად, 1162 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა ესპანეთის დედოფალი ლეონორა ინგლისელი. 1921 წლის 13 ოქტომბერს ფრანგი მომღერალი ივ მონტანი. 1925 წლის 13 ოქტომბერს მარგარეტ ტეტჩერი, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. 1979-1990 წლებში. დიახ. 1934 წლის დღევანდელ დღეს ბერძენი მომღერალი ნანა მუსკური დაბადებულა. ნანა ალექსანდრია 1953 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა მოჭადრაკე საერთაშორისო დიდოსტატი. 1988 წლის დღევანდელ დღეს გულვერდ თომაშვილი ქართველი ფეხბურთელი დაიბადა. და რაც შეეხება რუბრიკას პერსონას დაელოდეთ, ძალიან საინტერესო პერსონა გვეყოლება. ჯერ არ გავამხელ, როგორც ყოველთვის, იშვიათად რომ დავაანონსო, მაშ ასე ჩვენი მუსიკალური პროგრამა გაგრძელდება აი ასე. მას გააგრძელებს მომღერალი სტეფანე. მოდი სტეფანე

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი. ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება, ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: persona.
1: თერთმეტი საათი და 17 წუთია, მოგესალმებით და ვაგრძელებთ როგორც დაგვრდით რუბრიკით პერსონა, თუმცა პერსონა ვინ იქნებოდა? არ გამემხელია. განსხვავებულ ხმაზე, ხმის მქონე გოგონაზე ვისაუბრებთ, რომელმაც საკუთარი ადგილი შექმნა მუსიკაში. მუსიკის ისტორიაში არიან არტისტები, რომლებიც მსმენელს ხმამაღალი ჰიტებითა და სანახაობრივი გამოსვლებით მახსოვრებენ და არიან ისეთებიც, რომელთა შემოქმედება უფრო ჩუმად, თუმცა არანაკლები ძალით აღწევს ადამიანის შინაგან სამყაროში. ტანიტა ტიკარამი სწორედ ამ უკანასკნელთა რიცხვს მიეკუთვნება. ვის მოგეწონათ? ვის მოგენატრათ? მე მომენატრე. მისი მუსიკა არ ცდილობს მსმენელის ყურადღების მოპოვებას ხმაურით. ის გვესაუბრება ხმით, რომელიც პირველივე მოსმენიდან გამორჩეულია, ტექსტებით, რომლებიც ფიქრს გვაეძოლებს და მელოდიებით, რომლებშიც სევდა იდუმალება და შინაგანი თავისუფლება ერთმანეთს ერწყმის. ტანიტა ტიკარამი 1969 წლის 12 აგვისტოს დასავლეთ გერმანიის ქალაქ მიუნსტერში დაიბადა. მისი ოჯახური ისტორია სხვადასხვა კულტურას აერთიანებს. დედის ფესვები მალაიზიას უკავშირდება, მამა კი ინდოელ ფიჯიური წარმოშობის ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურე იყო. მამის სამსახურის გამო ოჯახი ხშირად იცვლიდა საცხოვრებელ ადგილს, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინა ახალგაზრდა ტიკარამის სამყაროს აღქმასა და ადამიანებისადმი დაკვირვებულ დამოკიდებულებაზე. დიახ, დიახ. მას ლიტერატურა და ჰუმანიტარული საგნები აინტერესებდა, თუმცა საბოლოოდ მუსიკა გახდა ის ენა, რომელთაც საკუთარი ფიქრებისა და განცდების გამოხატვა შეძლო. მისი კარიერის დასაწყისი განსაკუთრებით შთამბეჭდავია. ჯერ კიდევ მოზარდობისას ტიკარამი სიმღერებს წერდა. ხოლო 1998 წელს, სულ რაღაც 19 წლის ასაკში გამოსცა სადებიუტო ალბომი. ალბომმა ევროპაში მნიშვნელოვანი წარმატება მოიპოვა და ახალგაზრდა მომღერალი საერთაშორისო აუდიტორიას გააცნო. მისმა შემოქმედებამ მალევე მიიპყრო ყურადღება, არა მხოლოდ მელოდიებით, არამედ უჩვეულო ვოკალური მანერითაც. ტიკარამის დაბალი ხავერდოვანი ხმა იმ პერიოდის ბევრი პოპულარული ქალის ვოკალისგან განსხვავდებოდა. მას არ უცდია სხვისი სტანდარტების მიხედვით შეცვლა საკუთარი ჟღერადობა. პირიქით, სწორედ ამ განსხვავებულობამ აქცია იგი ადვილად ამოსაცნობდა გამორჩეულ შემსრულებლად. ალბომის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიმღერა, აი ეს სიმღერა, Twice in My Sobriety, დღემდე რჩება ტანიტა ტიკარამის შემოქმედების მთავარ სავიზიტო ბარათად. მისი იდუმალი მელოდია და პოეტური ტექსტი მსმენელს მრავალგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებას აძლევს. საინტერესოა, რომ სიმღერის სათქმელი თავად ავტორს მოზარდობისას სამყაროსთან გაუცხოების განცდას, უსამართლობაზე ფიქრსა და შინაგან წინააღმდეგობებთან აკავშირებდა. ტექსტის დასაწყისი კი ამერიკელი მწერლის მაია ენჯელოუს წიგნის სათაურს უკავშირდება. ეს დეტალიც მიანიშნებს, რომ ტიკარამის შემოქმედებაში ლიტერატურა და მუსიკა თავიდანვე მჭიდროდ იყო დაკავშირებული. მაგრამ რა შეცვლა ტანიტა ტიკარამა და რატომ არის საინტერესო მისი ადგილი მუსიკაში? მისი მნიშვნელობა მხოლოდ წარმატებული ალბომით ან პოპულარული სიმღერით არ განისაზღვრება. ტიკარამი იმ არტისტებს შორისაა, რომლებმაც გააფართო ეს წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ როგორი შეიძლება იყოს პოპ მუსიკა იმ ეპოქაში, როდესაც პოპულარულ მუსიკაში ხშირად დომინირებდა საცეკვაო რიტმი, თვალისმომჭრელი სანახაობა და მარტივად დასამახსოვრებელი ჰიტები. მან მსმენელს უფრო ინტროსპექტული, ლიტერატურული და ემოციურად რთული სამყარო შესთავაზა. აი, ასეთი იყო და არის ტანიტა. ჯერ როგორი სახელი აქვს? ამ თვალსაზრისით ტანიტა ტიკარამის შემოქმედება პარადიგმის ცვლილების საინტერესო მაგალითია. მან არ შექმნა მუსიკის სრულიად ახალი ჟანრი და არც მარტო შეცვალა პოპკულტურის მიმართულება, თუმცა საკუთარი ინდივიდუალობით აჩვენა, რომ წარმატებისთვის აუცილებელი არ არის იმდროინდელი მოდის მიბაძვა. განსხვავებული ხმა, ჩაღმავებული ტექსტები და მშვიდი არასტანდარტული შესრულება შეიძლება ისეთივე მიმზიდველი აღმოჩნდეს მსმენელისთვის, როგორც ხმამაღალი და სანახაობრივი მუსიკა. მისი მაგალითი ეჭქვეშ აყენებდა წარმოდგენას, რომ პოპ მუსიკა აუცილებლად მარტივი, ზედაპირული და მხოლოდ გასართობი უნდა იყოს. სადებიუტო ალბომის წარმატების შემდეგ ტიგარამ შემოქმედებითი ძიება არ შეუწყვეტია მან ახალი ალბომების გამოცემა განაგრძო და წლების განმავლობაში შეინარჩუნა საკუთარი მუსიკალური ხელწერა მისთვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა არა მხოლოდ წარსული წარმატების გამეორება არამედ საკუთარი თავისა და შემოქმედების განვითარებას ეს გზა გვახსენებს რომ არტისტის ღირებულება მხოლოდ იმით არიზომება რამდენი ჰიტი აქვს მას შექმნილი არანაკლებ მნიშვნელოვანია უნარი დროთა განმავლობაში შეინარჩუნო ინდივიდუალობა და კვლავ ჰქონდეს სათქმელი დანიდა ტიგარამის ისტორია კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს განსხვავებულობის მნიშვნელობაზე საოჯერ პარადიგმის შესასვლელად ხმამაღალი პროტესტი ან რადიკალური გარდატეხა არ არის აუცილებელი შეიძლება საკმარისი აღმოჩნდეს საკუთარი ხმის პოვნა მისდამი ერთგულება და გამბედაობა რომ შემოქმედებაში არ დაემსგავსო სხვებს ტიკარამ სწორედ ასე დაიმკვიდრა ადგილი მუსიკაში არა სხვის გზის გამეორებით არამედ საკუთარი გზის შექმნით ალბათ სწორედ ამიტომ რჩება მისი მუსიკა საინტერესო ის არ გვთავაზობს ყველა კითხვაზე მზა პასუხს არამედ გვიტოვებს სივრცეს ფიქრისთვის საკუთარი განცდების ამოსაცნობა და იმის გასაზრებლად რომ განსხვავებულობა ზოგჯერ ყველაზე ძლიერი შემოქმედებითი განაცხადია დანიდა ტიკარამი თქვენ წინაშე თვალით მას სობაიეთი იცხრეთ ძალიან დიდი სიყვარულით და ისურვებთ იპოვოთ თქვენი ხმა ამ სამყაროში

0: And not by chance, love, soon, oh soon. And my heart always knew.
1: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ული ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbcbank.gis.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ 24 1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: მოგესალმებით, დაგიბრუნდით კვლავ 12 საათი და 1 წუთია. სპორტის სიახლეებით. უდინეზეს მთავარ მომწრნელმა კოსტა რუნიაჩმა გიორგი ჩაკვეტაძე ძირითად შემადგენლობაში პირველად დააყენა და სრულად ათამაშა, რაც იმის გათვალისწინებით, რომ გიორგის ზურგს უკან მომქანცრელი სანაკრებო ბატალიები ჰქონდა მოტოვებული, ორმაგად დასაფასებელია და კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვან ფიგურად განიხილავს გერმანელი სპეციალისტი ქართველს და რამდენად დიდ იმედებს ამყარებს გიორგიზე. მართალია, ფრიულელები სტუმრად ტორინოსთან 1-2 დამარცხდნენ, თუმცა ამაში ჩაკვეტაძეს ყველაზე ნაკლები ბრალი მიუძღვის, რომელმაც 10-ბალიანი სისტემით 7.0 შეფასება მიიღო და ერთ-ერთი საუკეთესო გახლდათ. გიორგის გატანა სამჯერ შეძლო, ჯერ მატჩის დასაწყისში უდინეზეს პირველივე შეტევას ის აგვირგვინებდა, თუმცა დარტყმა მცველს მოხვდა და მიმართულება შეეცვალა. ამას მოჰყვა ქართველის კარგი შერვენა მეტოქის საჯარი მომოედანში, მაგრამ ბოლო მომენტში მცველმა დაასწრო. შეხვედრის ბოლოს კი ბურთი მეტოქის საჯარიმოში მიუვიდა, ძლიერად დაარტყა, თუმცა უკანასკნელ მომენტში დაუფარეს. მთლიანობაში ჩაკვეტაძე 3 დარტყმიდან 2 დაუბლოკეს, 2 საგვანძო გადაცემა შეასრულა, პასები 94%-იანი სიზუსტით დაანაწილა, ბურთს 79-ჯერ შეეხო, 7-დან 3 ორთაბრძოლა მოიგო და ორივეს ჰაერო დუელში დამარცხებული გამოვიდა. ცნობისათვის, 6 ტურში დაგროვებული 4 ქულით უდინეზე იტალიის ჩემპიონატის სატურნირო ცხრილში 15 ადგილზეა მომდევნო შეხვედრას გიორგი ჩაკვეტაძე და მისი თანაგუნდელები საკუთარ სტადიონზე ლეჩესთან გამართავენ, რომელიც 18 ოქტომბერს თბილისის დროით 14:30-ზე დაიწყება. გიორგი ქოჩორაშვილი დაბრუნდა იმ სტადიონზე, სადაც წლების განმავლობაში ადგილობრივი გულშემატკივრების ერთ-ერთი საყვარელი ფეხბურთელი იყო. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი, რომელიც ამჟამად სევილიას ღირსებას იცავს, სტუმრად ლევანტეს დაუპირისპირდა და სიუტად დე ვალენსიაზე გამართული მატჩი ნამდვილ თრილერს გავდა, რომელიც საბოლოოდ ფრედ 3-3 დასრულდა. 54-15 წუთისთვის სტუმრები რობი ურეს და ფელიქს გორიას გოლებით 2-0 იგებდნენ, თუმცა 57 წუთზე ივან რომერომ სხვაობა შეამცირა. სწორედ ეს ანგარიში ფიქსირდებოდა 91 წუთზე, როდესაც მწვრთნელმა კოჯორაშვილი შეცვალა და დარჩენილ ერთი შეხედვით ძალიან ცოტა დროში კიდევ 3 ბურთი გავიდა. 92 წუთზე დელამ წონასწორობა აღადგინა. მაგრამ ზუსტად 3 წუთში ისააკ რომერომ სევლიელები ისევ წინ გაიყვანა. როდესაც ყველას ეგონა, რომ დავაქების გამარჯვებას წინ ვერაფერი დაუდგებოდა, მესამე წუთზე ლევანტელებს ქულა იფეანი დუკვემ გადაურჩინა. რაც შეეხება ქოჯორაშვილს, სევილიას ქართველმა ლეგიონერმა 88 წუთის განმავლობაში 4 საკვანძო გადაცემა შეასრულა და დაათანაგუნდელი ერთხელ დასარტყმელ პოზიციაზეც გაიყვანა, რაც ძალიან მაგარი მაჩვენებელია. გარდა ამისა, გიორგი პასები 79%-იანი სიზუსტით გაანაწილა, ბურთს 62-ჯერ შეეხო, დრიბლინგის 3 წდელობიდან წარმატებულად 1 დაასრულა, დალაქების კართან სახიფათო მომენტი ერთხელ განმუხტა, 2-2 საჰაერო დუელი და 8-დან 5 ორთაბრძოლა მოიგო. ცნობისათვის, 8 ტურის შემდეგ სევილია ესპანეთის ჩემპიონატის სატურნირო ცხრილში 14 ქულით 5 ადგილზეა. მომდევნო შეხვედრას გიორგი ქოჯორაშვილი და მისი თანაგუნდელები სანტიაგო ბერნაბეუზე გამართავენ და რეალი სევილიას მატჩი 18 ოქტომბერს თბილისის დროით 23 საათზე გაიმართება. ავტორიტეტულმა ფრანგულმა გამოცემამ L'Equipe საკუთარ მომხმარებლებს შორის გამოკითხვა ჩაატარა, მკითხველს თხოვა ოქროს ბურთის ლევანდელ დაჯილდოებასთან დაკავშირებით თავიანთი პოზიცია დაეფიქსირებინათ. გამოცემის ვებგვერდზე ჩატარებულ გამოკითხვაში პირველ ადგილზე კილიან მბაპე იმყოფება, რაც მისი ეროვნებიდან გამომდინარე გასაკვირი ნამდვილად არ არის. მბაპემ ხმების 34% მიიღო. მეორე პოზიციაზე პარი სენ ჟერმენის ქართული ფეხბურთელი ხვიჩა კვარაცხელია. კვარას მხარი ელეკუპეს მომხმარებელთა 23.7% დაუჭირა. მბაპესა და კვარაცხელიას შემდეგ ჰარი კეინი მოდის. ინგლისელი თავდამსხმელი გამოკითხულთა 8.8% რჩეული გახდა. სამეულში არ არის ლამინ იამალი, თუმცა გამოცემის კითხველის მიხედვით სეზონის საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელის ჯილდო მან უნდა მოიგოს. ცნობისთვის, ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონია 26 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართება. ბუკმეკერებისა და სხვადასხვა გამოცემის ფავორიტები ლამინ იამალი, კილიან მბაპე და ჰარი კეინი არიან. გოლის რეიტინგში ხვიჩა კვარაცხელია მე7 ადგილზე იმყოფება, პირველზე კი ჰარი კეინია. სერია ას მე6 ტურში უდინეზემ ტურინში ტორინოსთან 1-2 წააგო. გუნდის მოუგებელი სერია გრძელდება. უდინელთა მთავარმა მწვრთნელმა კოსტა რუნიაიჩმა პრესკონფერენციაზე გუნდის მდგომარეობაზე ისაუბრა და რამდენიმე მოთამაშის კარგ გამოსვლას ხაზი გაუსვა, მათ შორის ჩაკვეტაძის თამაშიც გამოარჩია.
2: სპორტის სიახლეები.
1: კრიშტიანო რონალდო რამდენიმე კვირა სპორტული სამყაროს ყურადღების ცენტრშია. ერთა ლიგის მატჩების მიმდინარეობისას 41 წლის სუპერვარსკვლავს ეროვნული გუნდის მთავარ მწვრთნელთან ჟორჟე ჟესუსთან კონფლიქტი მოუვიდა და სანაკრებო შეგრება დატოვა. ბოლო საათებში საფეხბურთო სამყარო კრიშტიანოზე კიდევ ერთხელ ალაბარაკდა, რაც ავტორიტეტული გამოცემის CNN პორტუგალიის გაურკვეველი ქმედებებით განპირობებული. CNN პორტუგალმა რონალდოს ინტერვიუ გამოაქვეყნა, რომელშიც ის ამბობს, რომ ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელია და ხალხი მის დონეს არ აფასებს. რონალდოს ინტერვიუ სოციალური ქსელები მოიარა და ავტორიტეტული გამოცემების ყურადღების ცენტრში მოექცა. თუმცა CNN პორტუგალმა ვიდეო რამდენიმე საათის შემდეგ წაშალა, ისიც რატომ აღნიშნული ინტერვიუ 2025 წლის თებერვალშია ჩაწერილი და კრიშტიანოს გარშემო მიმდინარე მოვლენებთან საერთო არაფერი აქვს. CNN პორტუგალი უდიდესი კრიტიკის ობიექტი გახდა, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაურცელებია. კომენტარი არც თავად პორტუგალიელ სუპერვარსკვლავს გაუგეთებია. ცნობისთვის 12 ოქტომბერს რონალდოს ალ-ნასრიმ აზიის ჩემპიონთა ლიგაზე იასპარეზა და უზბეკური ნეფთში 3-1 დაამარცხა. 42 წუთზე კრიშტიანომ ანგარიში 2-0 გახადა და კარიერის 991 გოლი გაიტანა. Excelsior-ის ქართული ნახევარმცველი ირაკლი ეგოიანი ნიდერლანდების ჩემპიონატში მოედანზე დაფარული მანძილის მხრივ საუკეთესო სამეულში მოხვდა. Eredivisie-ს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ჩემპიონატის დაწყებიდან დღემდე 100 კილომეტრზე მეტი მხოლოდ სამმა ფეხბურთელმა გაირბინა და მათ შორისა ირაკლი ეგოიანიც. აღსანიშნავია ისიც, რომ Eredivisie-ს 8 მატჩში ეგოიან 3 გოლი და 5 საქოლე პასი აქვს და ის ნიდერლანდების ჩემპიონატის საუკეთესო ასისტენტია. აქვე გეტყვით, რომ სექტემბერში სააგენტო ტრანსფერმარკეტმა ეგოიანის საბაზრო ღირებულება გაზარდა და ამ დროისთვის 22 წლის ნახევარმცველის ღირებულება 3.5 მილიონი ევროა. ესეთი იყო ამ დროისთვის სპორტის სიახლეები. ძვირფასო რადიო მსვენელებო, 12:09 კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. შევატყვე მშვიდობისა და ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას განაგრძობს ბილი ეილიში. Yeah. და მე გითხრათ, მზადდება მორიგი რუბრიკა, რომელსაც ქვია პრეისტორია. აგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში დროებით.

0: ჯამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურეობა. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ული ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენაღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. პრეისტორია.
1: 12 საათი 38 წუთია და დიახ, ეს არის რუბრიკა პრეისტორია. რუბრიკაში პრეისტორია დროში ვიმოგზაურებთ. აღმოაჩენთ მოვლენების, ნივთებისა და იდეების სათავეებს, გავიხსენებთ ისტორიებს, რომლებმაც დღევანდელი სამყარო შექმნა და შევეცდებით წარსულის კვალდაკვალ უკეთ გავიგოთ აწმყო. რაზე ვისაუბროთ დღეს? ხო, ჩვენ ძალიან ბევრი საინტერესო თემა შევგირჩევია ამ რუბრიკისათვის. და თითქმის არასდროს, თითქმის კი არასდროს ვმეორდებით იმდენი რამ არის გამოსაძიებელი და აღმოჩენ საჩენი წარსულიდან. პირველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე ვისაუბროთ. სანამ მუსიკა საკონცერტო დარბაზებში გაიჟღერებდა, სანამ შეიქმნებოდა ფორტეპიანო, ვიოლინო და გიტარა, სანამ კომპოზიტორები საკუთარ ნაწარმოებებს ნოტებზე გადაიტანდნენ, ადამიანმა მუსიკალური ბგერების აღმოჩენა დაიწყო. ეს იყო დრო, როდესაც ჯერ კიდევ არ არსებობდა დამწერლობა, მაგრამ ადამიანს უკვე შეეძლო სამყაროს არა მხოლოდ დანახვა და მოსმენა, არამედ მისი ხმებით საკუთარი ემოციების გამოხატვაც. როგორ დაიბადა მუსიკა? იქნებ ყველაფერი ბუნების ხმების მიბაძვით, დაიწყო შიტების გალობით, ქარის შრიალით, წვიმწვეთებით, ან ერთმანეთზე დარტყმული ხმების ხმა, ქვების ხმაურით. ზუსტად არ ვიცით, როგორ გაჩნდა პირველი მუსიკალური ბგერა, თუმცა არქეოლოგიური აღმოჩენები გვიჩვენებს, რომ მუსიკის შექმნის ტრადიცია 10,000-ობით წელს ითვლის. ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი აღმოჩენა გერმანიაში ჰოლე ფელცის გამოქვაბულში გააკეთდა. არქეოლოგებმა იქ ფრინველის ძვლისგან დამზადებული ფლეიტა აღმოაჩინეს, რომელიც დაახლოებით 40,000 წლისაა. მასზე გაკეთებული ხვრელები სხვადასხვა ბგერის გამოცემის საშუალებას იძლეოდა. წარმოიდგინეთ, რამდენად განსაკუთრებული უნდა ყოფილიყო იმ ადამიანისთვის ამ ინსტრუმენტის შექმნა, რომელსაც შეეძლო უბრალოდ ძვლისგან მუსიკა მიეღო. თუმცა არსებობს კიდევ უფრო ძველი აღმოჩენაც, რომლის ინტერპრეტაციაზეც მეცნიერები დღემდე მსჯელობენ. სლოვენიაში დივიე ბაბეს გამოქვაბულში აღმოაჩინეს გამოქვაბულის დათვის ბარძაყის ძვლის ფრაგმენტი, რომელზეც ხვრელებია. ზოგიერთი მკვლევარი მას ნიანდერტალელების მიერ შექმნილ ფლეიტად მიიჩნევს და დაახლოებით 50-60,000 წლით ათარიღებს. თუმცა ამ ნივთის მუსიკალურ ინსტრუმენტად მიჩნევა სადავოა და მეცნიერებს შორის ერთიანი აზრი არ არსებობს. მუსიკალური ინსტრუმენტების ისტორია მხოლოდ ევროპით არ შემოიფარგლება. ჩინეთში ძველი დასახლების ძიაჰუს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია წეროზვლებისგან დამზადებული ფლეიტები, რომლების დაახლოებით 9000 წლისაა. მათ 5-დან 8-მდე ხვრელი ჰქონდათ და სხვადასხვა ბგერის გამოცემა შეეძლოთ. ეს აღმოჩენა ადასტურებს, რომ ჯერ კიდევ ნეოლითის ხანაში ადამიანები საკმაოდ დახვეწილ მუსიკალურ ინსტრუმენტებს ამზადებდნენ. მაგრამ რისთვის უკრავდნენ უძველესი ადამიანები? გასართობად, რიტუალების დროს, ცეკვის თანხლებისთვის თუ ერთმანეთთან ემოციური კავშირის დასამყარებლად? ზუსტი პასუხი არ გვაქვს. შესაძლოა მუსიკა მათთვის ერთდროულად რამდენიმე რამეს ნიშნავდა: საერთო განცდას, რიტმს, ზეიმს და იმასაც, რასაც სიტყვებით ვერ გამოხატავდნენ. საინტერესოა, რომ მუსიკალური ინსტრუმენტების შექმნა მხოლოდ ტექნიკური უნარის გამოვლინება არ ყოფილა. ის ადამიანის წარმოსახვის, შემოქმედებითი აზროვნებისა და სამყაროს ახლებურად აღქმის უნარზეც გვიყვება. ადამიანმა ისწავლა ბუნებრივი მასალისგან შეეძლო ისეთი რამ შეექმნა, რაც მხოლოდ პრაქტიკულ საჭიროებას არ ემსახურებოდა. მას შეეძლო ემოციის გამოწვევა და სილამაზის შექმნა. 10,000-ობით წელი გავიდა, შეიცვალა ცივილიზაციები, გაჩნდა ახალი საკრავები და მუსიკალური ჟანრები. მაგრამ ერთი რამ უცვლელი დარჩა: მუსიკას ადამიანისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. დღესაც ისევე, როგორც შორეულ წარსულში, ზოგჯერ ერთი მელოდია იმაზე მეტს გვიყვება, ვიდრე 1000 სიტყვა. და იქნებ სწორედ ამიტომ არის პირველი მუსიკალური ინსტრუმენტების ისტორია ასეთი მნიშვნელოვანი. ის გვახსენებს, რომ ტექნოლოგიებისა და ცივილიზაციების განვითარებამდე დიდი ხნით ადრე ადამიანმა უკვე აღმოაჩინა ბგერების საშუალებით საკუთარი სამყაროს გამოხატვის გზა. ეს იყო ისტორია მუსიკის უძველეს ფესვებზე, იმ პირველ ბგერებზე, რომელთა ზუსტი ჟღერადობა შეიძლება არასოდეს გავიგოთ, მაგრამ რომელთა გამოძახილის დღემდე ჩვენ ცხოვრებაში ისმის და რადგანაც აქმე ტალენტი კარამი უნდა მოвихმო და საოცარი მუსიკით დაგატკბოთ. დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში, მორიგი, რუბრიკით სტატისტიკა.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
5: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სტატისტიკა.
1: 13:03-ია, მოგესალმებით და დაანონსებული რუბრიკით სტატისტიკით დაგიბრუნდით ზურფასო რადიო მსმენელებო და ძალიან უცნაური და საინტერესო თემით. კვლევა იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანები იმაზე კეთილები არიან, თურმე ვიდრე გუგონია. მოდით გავიგოთ, რას გვეუბნებიან მკვლევრები. როგორ ფიქრობ, თუ ქუჩაში საფულეს იპოვით, რომელშიც ფული და პირადი ნივთები დევს, რამდენად მოსალოდნელია, რომ მის მფლობელს დაუბრუნოთ? და პირიქით, თქვენ რომ დაგეკარგოთ საფულე, რამდენად გექნებოდათ მისი დაბრუნების იმედი? ალბათ პასუხი იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად ენდობით ადამიანებს. თუმცა 2025 წელს გამოქვეყნებული მსოფლიო ბედნიერების ანგარიშის ერთ-ერთი საინტერესო მიგნება გვაფიქრებს, რომ შესაძლოა ერთმანეთის კეთილგანწყობას სათანადოდ ვერ ვაფასებდეთ. კვლევრებმა ადამიანების წარმოდგენები შეადარეს რეალურ შედეგებს. აღმოჩნდა, რომ ადამიანები დაკარგული საფულის დაბრუნების ალბათობას გაცილებით უფრო დაბლად აფასებდნენ, ვიდრე ეს ექსპერიმენტებში ხდებოდა. რეალურად საფულეებს დაახლოებით ორჯერ უფრო ხშირად დაბრუნებდნენ, ვიდრე ადამიანები მოელოდნენ. ეს დასკვნა სხვადასხვა კვლევის მონაცემებს ეფუძნება. ერთ-ერთ ფართომასშტაბიან საერთაშორისო ექსპერიმენტში 40 ქვეყანაში 17000-ზე მეტი საფულე გადაეცა სხვადასხვა საზოგადოებრივ დაწესებულებას. კვლევის შედეგების მიხედვით, საფულეების დაბრუნების მაჩვენებელი მოლოდინს მნიშვნელოვნად აღემატებოდა. სხვა ექსპერიმენტში, რომელიც 20 ჩრდილო ამერიკულ ქალაქში 200 საფულეს მოიცავდა, დაახლოებით 2/3 დაბრუნდა. მაგრამ ამ ამბავში ყველაზე საინტერესო მხოლოდ დაკარგული ნივთების დაბრუნება არ არის. კვლევრები იმასაც აკვირდებოდნენ, რა კავშირი აქვს ადამიანების ნდობასა და კეთილგანწყობის მოლოდის ბედნიერებასთან. ანგარიშის თანახმად რწმენა, რომ საჭიროების შემთხვევაში სხვა ადამიანები დაგვეხმარებიან, ადამიანის ცხოვრების კმაყოფილებასთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ ნდობა გვაბედნიერებს ან ყველა ადამიანი ყოველთვის კეთილ სინდისერად მოიქცევა. თუმცა ის გვიჩვენებს, რომ საზოგადოებაზე ჩვენი წარმოდგენა ჩვენს ემოციურ მდგომარეობაზეც შეიძლება აისახოს. ანგარიში კიდევ ერთ საინტერესო მონაცემს გვთავაზობს. 2024 წელს უცნობი ადამიანების დახმარება მსოფლიოში კვლავ უფრო ხშირი იყო, ვიდრე 2017-19 წლებში, საშუალოდ 18%-ით მეტი. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის დროს გაზრდილი დახმარების მაჩვენებლები გარკვეულ წილად შემცირდა, კეთილგანწყობის ეს ტენდენცია მთლიანად არ გამქრალა. რა თქმა უნდა, ეს მონაცემები არ ნიშნავს, რომ ყველა საზოგადოებაში ნდობის დონე ერთნაირია, ან ყველა დაკარგული ნივთი აუცილებლად პატრონს დაუბრუნდება, თუმცა ისინი გვთავაზობენ განსხვავებულ პერსპექტივას. შესაძლოა ცუდი ამბები და უსიამოვნო გამოცდილებები იმდენად გვამახსოვრდებოდეს, რომ ადამიანების შესახებ საერთო წარმოდგენა სწორედ მათზე ვაშენებდეთ, იმაში როცა ყოველდღიური სიკეთე ხშირად შეუმჩნეველი რჩება. ამიტომ შემდეგ ჯერზე, როცა ვინმე უცნობს დახმარებას გაუწევს, დაკარგულ ნივს დააბრუნებს, ან სრულიად უანგაროდ გამოიჩენს ყურადღებას და ფიქრდით, იქნება ეს უბრალო შემთხვევა კი არა ადამიანური ბუნების ის მხარეა, რომელსაც ხშირად სათანადოდ ვერ ვამჩნევთ. დიახ, თუ ადამიანები იმაზე კეთილები არიან, ვიდრე გუგონია, იქნება უფრო მეტი ნდობა არა მხოლოდ სხვების, არამედ ჩვენი საკუთარი ბედნიერებისთვისაც გვჭირდება. დიახ, ეს ასია და ეს ის შემთხვევა, როდესაც სრულად ვეთანხმები და თითქმის არც კი მაოცებს რუბრიკა სტატისტიკა. ძალიან კარგი, გრძელდება ჩვენი გადაცემა ზურბას რადიო მსმენელებო, ამჯერად ქრის რის სიმღერით გავაგრძელებ, გადავიდეთ რეტრო ამბებში და მე უნდა დაგიბრუნდეთ რამდენიმე წუთში რუბრიკით ავტოსალონი.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
3: სიცოცხლეზე ზრუნვას სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება, ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით თვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
4: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc.bank.gis. I'm not a girl.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ავტოსალონი.
1: 13:30 წუთია, მოგესალმებით. დიახ, ეს არის ყველაზე სწრაფი რუბრიკა ავტოსალონი. მაშა ასე დავიწყოთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში $7,500 საშეღავათო კრედიტების გაუქმების შემდეგ ევროპის ბაზარზე ელექტრომობილების წილი გაიზარდა. 2026 წლის პირველ 9 თვეში ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე ელექტრომობილების გაყიდვები 30.7%-ით დავარდნილი. ვარდნა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მიერ მიღებულ რამდენიმე კრიტიკულ გადაწყვეტილებას მოჰყვა. მათ შორის ელექტრომობილებზე მოთხოვნის დონეზე მნიშვნელოვანი გავლენა 2025 წლის 30 სექტემბერს ადგილობრივად

შეღავათო გადასახადების გაუქმებამ იქონია. განახლებული მონაცემებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ელექტრომობილები ახალი ავტომობილების გაყიდვების 6% შეადგენს. მაშინ, როდესაც ზუსტად 1 წლის წინ ეს მაშინებელი 8.5% აღწევდა. თუმცა ევროპაში სიტუაცია მკვეთრად განსხვავებულია. ამ წლის სექტემბერში ევროპის ბაზარზე ელექტრომობილების წილმა რეკორდულ 23.2% მიაღწია. საინტერესოა, რომ გაიზარდა არჩევანის შედეგად ევროპელ მომხმარებელს ელექტრომობილებში ახლა უფრო მეტი ალტერნატივა ჰქონდა ვიდრე ამერიკელებს. ცვლილებებმა გავლენა სხვა მიმართულებებზეც იქონია, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობამ ქვეყანაში საწვავის ეკონომიურობის მოთხოვნების მკვეთრად შემცირების განხილვა დაიწყო. ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ ავტომწარმოებლებს აღარ მოუწევთ ისეთი ეკონომიური ავტომობილების წარმოება, როგორც ეს ამერიკის შეერთებული შტატების წინ ადმინისტრაციის პირობებით იყო განსაზღვრული. ანალიტიკოსების შეფასებით, ეს ავტომწარმოებლებს ზეწოლას ელექტრომობილების მიმართულებით ინვესტიციები გააძლიერონ ამსუბუქებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე შედარებით კარგი შედეგები ასევე ამერიკულმა ტესლამ დააფიქსირა. თუმცა შედარებით, რადგან მილიარდერის კომპანიის შემთხვევაშიც კლება მივიღეთ. მაგრამ თუ საერთო ვარდნამ წლიურ ჭრილში 30.7% შეადგინა, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ტესლას გაყიდვები 2026 წლის პირველ 9 თვეში 14%-ით შემცირებული. მიუხედავად იმისა, რომ ტესლას გაყიდვები სექტორთან შედარებით ნაკლებად შემცირდა, კომპანიამ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც ნაკლები ავტომობილი გაყიდა. ამ ტენდენციის მთავარი ბენეფიციარები კი ჰიბრიდები არიან. 2026 წლის სექტემბრის მონაცემებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ 9 თვეში მათი გაყიდვები 30%-ით გაიზარდა, ხოლო ბაზრის საერთო გაყიდვებში ჰიბრიდების წილმა 15.6% მიაღწია. გამოდის, რომ საწვავის მზარდი ფასების ფონზე ამერიკელი მომხმარებლები ჰიბრიდებისკენ იხრებიან, რადგან ისინი შედარებით ეკონომიურია, თუმცა შეღავათების გაუქმების გამო ელექტრომობილებზე უარს ამბობენ. რაც შეეხება ევროპას, ევროპის ბაზარზე 2026 წლის პირველ ნახევარში 150-ზე მეტი ახალი ელექტრომობილი იყო შემოთავაზებული, მაშინ, როდესაც 2024 წელს მათი რაოდენობა 100-ს აღწევდა. ამასთან, ბაზარზე სულ უფრო მეტი მცირე ზომის ელექტრომობილი ჩნდება, რომელთა საწყისი ფასი 25.000 ევრო ან ნაკლებია. ეს ფასობრივი სეგმენტი ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე არ გვხვდება. ასევე ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ელექტრომობილების შედენის მსურველებისთვის კვლავ მოქმედებს სუბსიდიები და საგადასახადო შეღავათები. ამას ემატება საწვავის მაღალი ფასები, რაც მომხმარებელს ელექტრომობილებისკენ უბიძგებს. შედეგად კი მივიღეთ სურათი, რომ მოდელების არჩევანის გაფართოებამ, შიდა მხარდაჭერამ და საწვავის გაზვირებამ ელექტრომობილების ბაზრის წილის ზრდას შეუწყო ხელი. შედეგები კი ასეთია. 2026 წლის პირველ ნახევარში ევროპის ბაზარზე ახალი ავტომობილების გაყიდვებში ელექტრომობილების წილი 23.2% იყო, როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში 17% აღწევდა. ეს კი არა ერთჯერადი შედეგი, არამედ ტენდენციის გაგრძელება, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს გამოიკვეთა და დღემდე გრძელდება. წინ გაუდებათ ძვირფასო რადიო მსმენელობო ბიზნეს სიახლეები, მე დაგიბრუნდებით სიმღერის დასრულებისთანავე. Sting's Soul Cake.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: ცოტია და როგორც დაგვირდით, მე დაგიბრუნდით ბიზნესის სიახლეებით. ბაბუის ბარანში დაწყებული მეღვინეობა პატარიზის რაჭული დღეს წარმოების გაფართოებასა და საერთაშორისო ბაზრებზე განვითარებას ცდილობს. თუ თავდაპირველად კომპანია მცირე რაოდენობით ღვინოს აწარმოებდა, ახალი საწარმოს ამოქმედების შემდეგ მისი წლიური საწარმოო შესაძლებლობა 30,000 ბოთლამდე გაიზარდა. მარნის მშენებლობისთვის მეღვინეობა სოფლის განვითარების აგენტოსგან 500,000 ლარიანი გრანტი მიიღო. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი შორნა პატარიძე BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი ამბობს, გაფართოების საჭიროება საექსპორტო ბაზრებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ წარმოშვა. სხვადასხვა ქვეყნიდან მიღებული შეკვეთების დასაკმაყოფილებლად არსებული წარმოება საკმარისი აღარ იყო. ბაბუას მარნიდან დაიწყე თავდაპირველად დაახლოებით 100 ბოთლს ვაწარმოებდით. შემდეგ კი მოცულობა 3000 ბოთლამდე გავზარდეთ. ამის შემდეგ მივხვდი, რომ აქ არ უნდა გავჭირებულიყავით და საქმე უფრო დიდი მასშტაბით უნდა გავგრძელებინა. 2015 წელს ღვინო პირველად ჩამოვაცხი. 2016 წელს კი უკვე ამერიკამ წაიღო. ეს იყო ნიშანი, რომ ამ ღვინის ისტორია უნდა განვითარებულიყო. ამბობს შორენა პატარიძე. წარმოების გაფართოება მხოლოდ ახალი მარნის აშენებას არ უკავშირდებოდა. საწარმოს განვითარებისთვის კომპანიამ სხვადასხვა პროგრამის მხარდაჭერაც გამოიყენა. პატარიძის ინფორმაციით 2019 წელს დაფინანსება ევროპის განვითარების ფონდისგან მიიღეს. მოგვიანებით კი გრეტას და ავსტრიისა და შვედეთის მხარდაჭერით განხორციელებულ ეკოლოგიურ პროექტშიც ჩაერთნენ. კომპანია საკუთარ ვენახებზე მოყვანილი ყურძნისგან ბიოლოგიურად სუფთა ღვინოს აწარმოებს. ქართული ბრენდი პარიკების ოთახი ექსპორტისთვის ემზადება. კომპანია პოტენციურ ბაზრებსა და პარტნიორებს იკვლევს, ასევე აფასებს საკუთარ საწარმო შესაძლებლობებს. დამფუძნებელი გვანცა ინასარიძე ამბობს, რომ მომდევნო წელს ბიზნესი საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლის გეგმებზე უფრო კონკრეტულად ისაუბრებს. როგორც ინასარიძემ BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა, ექსპორტის გაფართოებისთვის აუცილებელია როგორც საწარმოო სტანდარტების დაკმაყოფილება, ისე შესაბამისი სერტიფიკატების მიღება, რაც მნიშვნელოვან ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. ექსპორტი არ არის მარტივი პროცესი, აქ ძალიან რთული გზის გავლა გიწევს, თუნდაც საწარმოო ხარისხის დასაკმაყოფილებლად, რომ ექსპორტი არ არის მარტივი პროცესი, აქ ძალიან რთული გზის გავლა გიწევს, თუნდაც საწარმოო ხარისხის დასაკმაყოფილებლად, რომ გარკვეული სერტიფიკატები აიღო და საკმოდ დიდ ბიუჯეტთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული. უნდა განსაზღვრო, რისი შესაძლებლობა გაქვს პირველ რიგში, რა აწარმოება გაქვს და რომელ კომპანიასთან შეიძლება დაპარტნიორდე. ეს საკმაოდ დასაფიქრებელი საკითხია, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ჩვენი კომპანიისთვის, აღნიშნა დამფუძნებელმა. TBC-ის საზღვარგარეთ მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობას აძლევს ფულად გზავნილების გათამაშებაში ჩაერთონ და მოიგონ სუპერპრიზი 25,000 ლარი და სხვა ფულადი პრიზები. კამპანია 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება და მის ფარგლებში 96 გამარჯვებული გამოვლინდება. გათამაშებაში ჩასართავად მომხმარებლებმა ფულადი გზავნილების ერთ-ერთი სისტემის საშუალებით საკუთარ თავთან მინიმუმ 100 ერთეულის ოდენობის ფულადი გზავნილი უნდა გაგზავნოს და TBC-ის ინტერნეტ ან მობაილ ბანკში განაღდოს. თითოეული განაღდებული გზავნილი გათამაშებაში მონაწილეობის დამატებითი შანსია. გათამაშების ფარგლებში ყოველდღურად თამაშდება 500 ლარი, ყოველთვიურად 5000 ლარი, ხოლო 31 დეკემბერს მთავარი პრიზი, სუპერპრიზი 25,000 ლარი. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ქობულეთსა და თერჯოლაში ფრინველთა არალეგალური სასაკლაოები გამოავლინა, რომელთა მფლობელებსაც საწარმოო პროცესი შეუჩერდათ და ჯარიმები დაეკისრათ. სააგენტოს ინფორმაციით, ობიექტებზე ფრინველს რეალიზაციის მიზნით კლავდნენ ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სააგენტოს აღიარების გარეშე. ამასთან დარღვეული იყო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვეტერინარული და სურსათის უვნებლობის სავალდებულო მოთხოვნები. არა ლეგალური სასაკლაოები აჭარისა და იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში გამოავლინეს. ერთი ობიექტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დაბა ჩაქვში, აჭარის ქუჩის ნომერ 89-ში მდებარეობს, მეორე კი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიქთარვაში. სურსათის ეროვნული სააგენტო აცხადებს, რომ სახელმწიფო კონტროლს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს და ბიზნეს ოპერატორებს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვისკენ მოუწოდებს. ეს იყო ბიზნესი ახლები, ამ დროისათვის რეკლამის როა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, კვლავ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

დღისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9. ძველი ქალაქის რითმები FM ტალღაზე.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM A7-ზე. კულინარია.
1: მოდით პირდაპირ სამზარეულოში შევყოთ თავები. წარმოიდგინეთ ტაფა, რომელშიც караკი ნელადნება, ფქვილი კი ცხელცხიმში იბრაწება და სამზარეულოში სასიამოვნო ოდნავ თხილის მსგავს არომატს ავრცელებს. სწორედ ასე იწყება ხავიწის მომზადება. ძველი ქართული კერძის, რომლის მთავარი ღირსება ინგრედიენტების სიმარტივეა. ხავიწი საქართველოს მთიანეთის ტრადიციულ სამზარეულოს უკავშირდება, განსაკუთრებით თუშეთსა და ფშავს. თუმცა ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ. ხავიწის სახელით ცნობილი კერძების შემადგენლობა და მომზადების წესი კუთხისა და ოჯახის მიხედვით განსხვავდება. ამიტომ დღეს ერთ-ერთ მარტივ, ფქვილსა და ერბოზიან караკზე დაფუძნებულ ვარიანტს გაგაცნობთ. დაგვჭირდება ფქვილი караკი ან ერბო და ცოტა მარილი. ზოგიერთ რეცეპტში ინგრედიენტების პროპორციები განსხვავებულია, მაგრამ მთავარი პრინციპი უცვლელია. ფქვილი ცხიმში თანაბრად უნდა მოიბრაწოს, ისე რომ არ დაიწვას. ჯერ ტაფაზე караკს ან ერბოს ვადნობთ, შემდეგ ვამატებთ ფქვილს და დაბალ ან საშუალოზე დაბალ ცეცხლზე განუწყვეტლებ ბურებთ. აქ აჩქარება არ ღირს, თუ ცეცხლი ძალიან მაღალია, ფქვილი გარედან სწრაფად დაიწვება და კერძ უსიამოვნო გემო ექნება. თანაბარი მორევა კი ხელს უშლის გუნდების წარმოქმნას და ფქვილს ლამაზ ოქროსფერ შეფერილობას აძლევს. და აი პირველი პრაქტიკული საიდუმლოს. ფქვილი ერთბაშად არ უნდა ჩაყაროთ, ისე რომ ხიმში არათანაბრად გადანაწილდეს. თანდათან დამატება და მუდმივი მორევა ტექსტურის კონტროლს გაგიადვილებთ. თუ მასა ზედმეტად მშრალია, ცხიმის რაოდენობა შეიძლება არასაკმარისი იყოს. თუ ძალიან ცხიმიანია, შემდეგ ჯერზე პროპორციის შეცვლა დაგჭირდებათ. ხავიწის მომზადებისას მნიშვნელოვანია არ აგვერიოს ერთმანეთში სხვადასხვა რეგიონული რეცეპტი. ზოგიერთი ვარიანტი სქელია და კოვზით იჭმება, ზოგი კი განსხვავებული კონსისტენციისა. ამიტომ თუ ტრადიციული თუშორიან ფშაური ხავიწის ზუსტი გემო გვინდა, უმჯობესია კონკრეტული კუთხის რეცეპტს მივყვეთ. რატომ გახდა ასეთი მარტივი კერძი მთის სამზარეულოს ნაწილად? პასუხის ნაწილი ადგილობრივ ყოფაში უნდა ვეძებოთ. ფქვილი და რძის პროდუქტები სოფლის მეურნეობის მნიშვნელოვანი ნაწილია, ხოლო ცხიმში მომზადებული ნოყიერი საკვები ცივ კლიმატში მცხოვრები ადამიანების კვების ტრადიციას შეესაბამებოდა. საინტერესოა ისიც, რომ ფქვილის მოხალვა მხოლოდ ქართულ სამზარეულოში არ გვხვდება. სოფლის სხვადასხვა კუთხეში ფქვილსა და ცხიმს ერთმანეთში ურევენ სოუსების, ფაფებისა და სხვა კერძების მოსამზადებლად. თუმცა თითოეულ ტრადიციას თავისი პროპორციები, ტექსტურა და დანიშნულება აქვს. ასე რომ, თუ ოდესმე ხავიწის მომზადებას გადაწყვეტთ, გაახსოვდეთ მთავარი წესი: ზომიერი ცეცხლი, თანაბარი მორევა და მოთმინება. ზოგჯერ ძველი კერძის გემოს მისაღებად ბევრი ინგრედიენტი კი არა, რამდენიმე მარტივი წესის ცოდნაა საჭირო. ეს იყო ხავიწი, კერძი, რომლის მომზადების საიდუმლოს რთულ ტექნიკაში კი არა, სწორად მოხალულ ფქვილსა და კარგად შერჩეულ პროპორციებში იმალება. კერძი, რომელიც ღირს გახსენებათ და დავამკვიდროთ ჩვენს ყოველდღიურ მენიუში. მაშასე ძირფას რადიო მსმენელებო, 13:57 წუთია და აქვე გავიხსენოთ ვალუტის კურსი.
0: ვალუტის კურსი
2: 13 ოქტომბრის ვალუტის კურსი ასე გამოიყურება. დღეს 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 59 თეთრი. 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 90 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრია. 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 7 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 80 თეთრია. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 50 თეთრი. 1 ბრაზილიური რეალი ღირს 52 თეთრი. 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 82 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკი ღირებულება 3 ლარი და 12 თეთრი. 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 88 თეთრი ღირს. 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 19 თეთრი, ხოლო 10 დანიური კრონი 3 ლარი და 88 თეთრია. ასეთი იყო დღევანდელი გზადაგზა. მაისთან ერთად დიახ, თქვენ უსმენთ რადიო ძილ ქალაქს, დავღაზ FM-ა 7:09. სულ რამდენიმე წამში შესრულდება 2 საათი. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ძირფასო რადიო მსმენელებო, მე დაგემშვიდობებით დღეს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გზავრობდით ჩემთან ერთად და გიტოვებთ სიმღერას, რომელსაც შესრულებს ელა ლენგლი, ჩოზინ ტექსასი.

0: დროის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურეობა. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ITT. Eyeline.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: იმზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: არაკეთებთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: killer? It's the off season. Let's keep it tall. Y'all ain't fucking with my man. And don't check your watch. You know the time.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9. This shit too easy.

0: More music on trendybeats.com.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი: ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება. ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით თვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: baby, me go. Brr. Hey, yo, Mauro.
1: Საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ, ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურეობა. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ძველი ქალაქი. იქ, სადაც კარგად ხარ.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis

0: კარგი მუსიკა, კარგი განწყობისთვის. ძველი ქალაქი.
1: You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink?

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მანქანა დაგჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ეწვიეს ლაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. ლაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ლაინია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი: ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება. ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.

იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7.9.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ვაგრძელებთ ქართულ ქელეხებში თავიკაცის თანამდებობის ახსნასა და დახასიათებას, რომელიც უბნებში ტრადიციულ სეფებსა და პალატკების ალაგმოსთან ერთად ეს პროფესიაც სამწუხაროდ დავიწყებას ეძლევა. წინაგადაცემაში ვისაუბრეთ თავიკაცის როგორც საქმიანი და ავტორიტეტული ადამიანის თვისებებზე. ეს გადაცემა ჯოკერია, მე დათო ლიგლიგაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107. გამარჯობა. თავიკაცი პირველ დღეს გვიანობამდე რჩება. ეს ერთგვარი ინდულგენცია, რომ თქვას, მებოდიში უნდა მოვიხადო, ხვალ ვერ მოვალ, მეუღლის ბიძაშვილის ქვისლის მაზლი იკეთებს ოპერაციას და არა ანდა, ნუ თუ მალე მორჩა ყველაფერი, ყველა ვარიანტში მოვალ. თუ არა და ყველაფერი დალაგებულია, ხვალ მაპატიეთ და ზეგ აქავარ დილიდან. ამაზე რა თქმა უნდა იღებს მადლობებს პირიქით ბოდიშებს, რომ ასე შეაწუხეს და მიცვალებულზე დაკლებული წლების მასზე დამატებას უსურვებენ. როგორც წესია, მესამე დილით მოდის ნაბახუსევზე უძილობისაგან და ალკოჰოლისაგან დასიებული თვალებით, მაგრამ ცოცხალი თავით არ ამბობს ამას და არ აღიარებს. უმაში მყოფი თავიკაცი არის ბრაზიანი, რადგანაც მის გარეშე ვერაფერი ქნეს მისმა დამხმარე ასისტენტებმა და ხას უსვამს, რომ ის არაფერი გამოვიდოდა. მისი გასაკეთებელი შეიქნა მაინც ყველაფერი რაღაც ერთი დღე არისო. შემდეგ ჯდება ისევ სამზარეულოში და აქ ჩდება მისტიური მისი ბლოკნოტი, 12 ფურცლიანი რვეული, სადაც წერს შემოწირულობებს. სახელი თანხა ეს რვეული შემდეგ ოჯახს გადაეცემა ფულთან ერთად. საღამოს, როდესაც პანაშვიძე ხალხის რაოდენობა პიკს აღწევს, ის აუცილებლად სადარბაზოში დგება, რათა ყველას ხელი ჩამოართვას, ოღონდ რა თქმა უნდა უკვე ოთახიდან გამოსულებს, ხოლო თუ ვინმე შესვლამდე ჩამოართვებს ხელს, დააცთის ისე ღრმად შევიდეს ადამიანი, რომ მისი ხმა აღარ გაიგონოს და იტყვის: ველადა ეს ჩემისა, პანაშვიძე, გაგონილა შესვლამდე ხელი ჩამორთვევა? შემდეგ ამოირბენს მისი რამოდენიმე ასისტენტი, ყურში რაღაცას ჩაშურჩულებს, ეს კი ხმამაღლა ეტყვის: მოიცადი, გითხავ აბა და შევა სახლში. ისეთი კითხვით, რომელზეც პასუხი წინას არ იცის, მაგრამ უნდა ანახოს ოჯახს, რომ წამიც კი არ მოუსვენია. მისაღებ ოთახში ყველაზე მგლობიარე ადამიანს გვერდით ჩამოუჯდება და კითხავს: ახლა ამის დრო არ არის, მაგრამ ორი მარშრუტკა მოვიყვანო ხვალ, თუ ერთი დიდი ავტობუსი ჯობია? ჭირისუფალი თვალცრემლი ენი ეტყვის: როგორც შენ იტყვი, ისე იყოსო. ამის მოსმენით სახე ისევ მოეღუშება, თითქოს გენერალ ფერდმარშალი იყოს და ესესა დაავალეს ლენინგრადის ალყის გარღვევა, მაშინ იყოს ერთი ავტობუსი, გადაწყვეტს და ისევ გამოვა გარეთ. ახლა აქ გავჩერდეთ, გაგრძელება შემდეგ კვირაში. ეს გადაცემა ჯოკერია, მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: ამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ, ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურეობა. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზი ლიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: ლაინია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc.bank.gis.
3: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24:10:79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამეანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება. ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართვა, დარჩი, განცხადება. ძველი ქალაქი.

0: ვიგებ.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: ჯამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
2: სიცოცხლეს ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამეანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება. ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ული მიტოთ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc bank.gis.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: არ აქვს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტ

0: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში TBC-ის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ TBC Bank წერტილი GIS.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ძველი ქალაქის რითმები FM ტალღაზე

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: devil.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ჯულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: კარგი მუსიკა, კარგი განწყობისთვის. ძველი ქალაქი.

0: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
1: One, two, three, four.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებში.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: კარგი მუსიკა, კარგი განწყობისთვის. ძველი ქალაქი.
1: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them. And plenty nights under pink sky.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9. Dancing in the moonlight.